na ya Afrika Borwa re sheba nalani wena motho e motle ka lona letsatsi lena le la mashome mabedi le metso e supileng kgoding yone na Phupjane e ne le ka selemo sa 1980 mashome a mane ha o no ho ena le ntwa e neng e le pakeng tsa ba mmala